0: down.
1: Доброютрий програм.
2: Wake up,
1: baby. Спонсор Ircom. Боє от поверення.